Ndege kane kumi na idhano itikarete vande madha miyeze mudhikirada tese veto kete afti ya vanda dinasara Kamemeri topsi umarefo mamenu kwa tae Yes ndege kaitha nosiu kete tukukume dhinu watavare orimi